0: Točno je 4 časot. Dobra noć. Radio Bubamara. Bubamara
1: hit. Oliver Dragojević i Marko Tolja. Ti si moja ljubav.

0: Благодарам. Vă sacăm.
1: Skoplje se budi. Aforizmi za dobro jutro. Niko nije zadovoljan svojim bogatstvom, ni nezadovoljan svojom pameću. Meni sudbina uvek daje kašiku kad nemam supu i supu kad nemam kašiku. Demokratija je kada dve budale imaju više prava od jednog pametnog. Dug čine tri slova i bezbroj cifara. Opoštenio se, krade samo koliko mu je potrebno. Ljudi koji ne mogu vladati svojim srcem, još manje mogu vladati svojim jezikom. Nikad ne nađoh druga koji bi bio tako društven kao samoća. Svi ideali sveta ne vrede suze jednog deteta. Istina koja nije izrečena u pravo vreme, gora je od laži. Još ni jedan lopov nije promenio zanimanje. Svaki diktator bi se divio uniformisanosti i poslušnosti nekih medija. Nova rubrika. Vi pitate, niko ne odgovara. Onaj ko ne ceni život, nije ga ni zaslužio. Mnoge stvari su nadohvat ruke, treba samo saviti kičmu. Razum ne znači ništa ako mu ne pomaže mašta. Karijeristi ne ostavljaju trag za sobom osim bivših prijatelja. Ono što se silom postigne, samo se silom može i sačuvati. Zlo se samo snagom dokazuje, sve ostalo pameću.

0: Viško napredak učeniti reprave se incidenti, ali u Nomadbome bilo je belaja. Jebeš ga sam je isko, šta je navraćao u disku kad je znao da mi ducka na živac? Žeži, žeži.
1: Guma.
0: Vidim ja čim sam ušao, generalni džuska s društvom, lati glavom sam zajapuren ko vepar. Postavljen svima u inat, pravi čovek za kombinat, valjda zato što je prljav ko repar. Pre njega džipa čerka, pardon, ipak je švalerka, tu se noćnu ticu susreto na šoru. Guguče na centrali, na nju su se već pentrali, da prostite, više neg na Frušku goru. Vido me kelnera šilje, on časti šta pijem, ovo je dva sam uspod da se malo smirim. Dobro, reko, tu sam te čekao. Fala, lol, tebe baton i aspirin. Ti ovde malko repuješ i glumiš plesni tečaj. Ti mi se fino šlepuješ, eh?

na umu da kažem, e, ajde okreni kumu, da sam rekao bi puklo ko guma. Još reče, tako to ide, daš i posao i sve pride, pa smo ravni, nema respekta ni trunke. Ako sam s tobom rekao rava, oma odlazim na tavan da se od sramote obesi me čunke. O Viktu, ti si glupi lala. E, pa lepo, baš ti hvala, ali sam jedno ipak uspeo da shvatim. Šupaljci kod crkveno zvone, bote voz koji te dono da se ja tu s tobom cijela veka patim. Ti ovdje malko repuješ, a? A firma jadna, bedna, ej, ti mi se fino šlepuješ.

su malko da te nasikiram. Da ste videli te muke. Reče, čekaj, evo ruke. Od sve šale još će neko i da strada. Mo nemoj, vataš na buku, sad ćeš ti dobiti ruku. Tamo gde se bato malo na...

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli

Usta bez tebe sonot, ne me fagi. Mi fališ kako skinatoto kopče na tvojot najubav ustan za koje ti plačeše, a ja se smejem. Mi fališ kako solza na okot, mi fališ do bolke, barem pogreška da se javeš.

koja nosi Italijan iz Svitota, Virva mi nekav je poznata pisnava, samo ovo pojinakva verzija. Ova je Laura Pausini na Bova Mara, ta se proslavi vo 93. godina koga pobedi vo kategorijata Novi izveduleći na 43. izdanje na festivalu Dva San Remo. Nezinata karijera je obeležena so golem međunaroden uspeh, ima prodadeno nad 70 milijuni ploči, što je pravi jedna od najuspešnijih italijanskih umetnici vo istorijata. Vo 2006. godina osvoji Grimi nagradata za najdobar latino pop album, vo 2021. biše nominirana i za Oscar za najdobro originalna pesma so IOC ili Sin, koja isto tako osvoji Zlatan Globus, prva italijanska pesma so takvo priznanje. Pokraj muzikata ta biše i televizijska voditeljka, kako je člen na žiritova različni muzički šova i nadprivari, a vo 2022. biše jedna od voditeljkite na Eurovizija. A nije prilužujeme vo ovoj ritam, ušte jedna prekrasna italijanska klasika na Bova Mara.

0: donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj sto.
1: Kuća puna naroda, Zdravko Čulić na Bubamara i sigurno teka na 1. avgust. Bitolo je bila vo znakot na Zdravko Čulić. Ova elitna sezona toj ki održi samo jedan koncert za cijelo Makedoniju i to je na 1. avgust vo preubavato Bitola. Zdravko dođe u Makedoniju na stadionot Petar Miloševski. Kartite se vike pušteni vo prodažba. A vo ovoj bloku ušte jedna legenda, našata i najgolimata. Toše Proeski.

0: Idejata dava sila da im rastat krilja namislite. Platon. Ako gi poznavaš lugeto, umen si. Ako se poznavaš sebe si, mudar si. Lao Tse.
1: Mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.

Varnežljivo vreme v ovom momentu v Skopjenu nije sikako smiso odličan ritom i raspoloženje na vestinska klasika i training u men. I koga smo vike karomenski tuslovi i prognozi, najmnogo doštvo izminatite 24 časima navrnato v Ohrid. Najstudeno utro bilo na Popova šapka kada se izmirani samo 4 stepeni. Malko po inakva prolet ili pa različan maj. Inako do kratno maj ne očekuva tipično proletno vreme, sunčevi topli dinovi su povremeni popladnevni oblaci i kratkotreni lokalni doždovi. Pečo Bojski slušamo v poslednjite minuti na Bubomara.

0: koga slušate dobra muzika, vi jeste na Bubamara.
1: Najdobar muzički izbor.
2: Radio Bubamara.

čekat ću kišu da me pronađe, a znat ću šta nosi, ništa baš tvoje, samo tišina.

0: Biseri na mudrost.
1: Pesimist je čovjek što je srećen koga je nesrećen. Bradley. Pozajmuvaj pari od pesimisti. Ti je ne očekuva da ih vratiš. Grafit.
2: Mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
0: Biseri na mudrosta.

Trudim se svim silama da odolim tičanima, al uzalud se opirem,